TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî

hatunê Derdê me da neva tenê Lê lê lê lê hatunê Nadin ala sirde seru Tapula mı teçinem

أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا.

قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك

قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له

والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف

bêjin ca, lideroya şer beca, ho bêjin.

Roj baş, roj baş, sıbava bxêr, guhdarên neja, guhdarên aziz û bxêr hatin, sersera ser çavara hatin. Niha û TRT Kurdî radyoya guhdar dikin, programa me Bronya Rojê dest pê kir, wekî her car, wekî her roj nava heftiye. Em bi hevra ne, ez Hesen Ortaş, derhînerê min teknîkî.

Bele, hevalê me İshak Oyuncu jî em cuareke din dîsa xêr hatina yî bikin. Derhêneriya teknîkî me got îro ew ê bike û gelek em bêjin stranên me yên xweş ku delal yek wiha bi awayekî teknîk jî em dixwazin ku wiha gelek xweş bi me re bin tam di wextê de, di gêliya wê de, di saeta wê de, di deqa wê de gava ku hûn jî stranên xwe bixwazin. Em bi vê awayî bi hev re hezir û amade dikin da ku bi tafilê em ji we re lêxin. Lê belê playlîsta ku îro me amade kiriye dîsa bi kêf û coşe bi Bi coş û xiroş û her wiha da ku serê sibeh îdî xew di çavê merva de nemîne. Îja hûn li ku derê me guhdar dikin wey serserê min ser çavê min lewramê bikin ku hemû welatê me, hemû dinya heta bi me bihise da ku em vê enerjiya xwe ji muzîkên xwe yên şêrîn û delal, yên qedîm, yên rihê muzîka kurdî bistînin. Deja strana xwe ya pêşî em ji bo we lêxin û em bêjin silav ji hemû dinyayê, ji hemû welatê me re.

Veli bi mesajû Slavin Wajî me dest pê bikin îja lewra vê saatê vê deqê kesê ku pêşiya me jî hişyar bûne lewra saatê me gava ku dibe heşvan bêjinya alaya xwedê lê belê pêşiya me ku dest pêkirine ku ketin ava mesayên xwe jî bi ji we tevekara qewet be saeta xweş lê belê em ê bigîjin hev bi vî awayî em ê tam jî di demeke wisa de em ê bi hev re bin da ku êdî roj û saetên me yên mayî Em ê bi hev re bidomînin û xweş bikin, geş bikin, inşallah. Silava pêşî bixwînin gotiye merheba, ez Îrem ji Panosê. Dibêje ku niha li Letîpiyê, li wê girtîgehê kekê min Mehmed Uzunayê dimîne. Dibêje ku bila Seyda Perinçek strana wî ya awêne. Ez wê stranê dixwazim û bila ji kekê min re bibe diyarî gotiye ji Seyda Perinçek baş e. Em bêjin destê te sax û em ê di nav playlîsta xwe de bar bikin têx nav playlîsta xwe çimkî ew berê jî em bêjin melê xistibû ji bo we. Niha em berdewam bikin û silaveke din gotiye silav û rêz sersera ser çavara em bibêjin û tevî em bêjin silavên we baş e destê we sax. و لالیه دنم بردوام کن که کی ابراهیم جمره سلاو خوشان دیه گوتیه جو باجار انتالیم سلاو خودشینین ها دویجه که هم کتن نوا ریا خواه و هم دشنه سر عیش و کار خواه دویجه که نها ده مراد و دویجه که سلمان جی بمرانه دویجه هر دو اولی خواه را سترانه که به جوش دخوازم به کیف و به حرکت دخوازم باشه سر سر سر چوارش خواه سترانه می به ویرنگی درزه دنه دوره دنه و دور بدور Em ê ji bo we birêkin û bişînin bila heyra guhê we jî li me be. Belê belê gotiye roj baş weşaneke xweş ji bo hemû xwendekarên ku dibêje ku ketin ezmûna legesê û baş e sersera ser çavar e. Çimkî ew xwendekarê ku ketibûn ezmûnê hêvî dikim ku em bêjin êdî li gora dilê wan çûbe ezmûnên wan û îmtîhanên wan ji dêw bavara jî em bêjin êdî derbasî be heta wextekê din heta demeke din bila ew jî xwe ji bo îmtîhanên xwe ezmûnên xwe testên xwe amade bikin dibêje ku ez jî silavê xwe ji we re dişînin baş e sersera ser çavara heyra xwendekar hebin em jî bi xwendekaran re ne lewra xwendekarin, zarin, zeçin, xortin, ciwanin, bilaj tevara qewet be.

Îja gelek cara jî em dibînin niha hevalê me ew jî radibin carna. Çi dibêjin? Bêjin wala heyra minê pere bişandana ba hevalê xwe minê jê re bişandana heta monwana yek û yek û hebû hebû ji xwe re lêxist. û min bala xwedayê min çi kir min çi nekir dawiya dawiya min vêya neşande de îja dê di vir de çi bikî em bêjin tiştekî êdî ew qasî em bêjin rehet û hêsan bi yel ber destê merva em karin bi rehetî bişînin lê belê îja kesên mezintir îja kesên ku em bêjin ev êş ji wan re weke em bêjin çi tê weke ti dibiqey ti radibî şîfreke wisa mezin dinivsînî û ti daxilê xwe de dihêlî û gere lazim e tu wana perewpaşikî bijimêrî û heta ku dikaribî Wî pereyî bişînî ti dibêjî heyra niha min karibû vîna li ser pişta karwanekî kira ew pere jî niha hêdî êdî wê biçûne bigîştana adresa xwe lê belê na rehettira wê hêsantira wê heye em ê ji bo te jî her wiha havîn potporî em ê yek ewsa lêxin û gotiyê pêşiya ku em bigîjin îşî û karibin vê strana me lêxin me gelekî kêfxweş bin heyra gava ku me saetê xweda dest pê kirin îja veger jê tune ya em ê van stranê welêxin û li êş bin jî û karin dîsa rakin mendîla xwe hinekî din jî mila bihejîn

Hayra tu bixey em bêjin vê roja dişemê her kes êdî xeweke zêdetir dixwaze. Rojek di navbera em bêjin şemî, yekşem û bi taybet jî di nava yekşem û duşemê de rojekê dixwazin. Yan piştî ku sebt û lat qediya, tu bixey rojeke din jî yan jî em bêjin nîv roja din jî danekî din jî ekstra ji xwe re dixwazin da ku em bibêjin dibibe bila ji bo razanê û ji bo bêhinvedanê. Wallah heyda xêreke xweş e yan tiştekî xweş e ku meriv karibe tiştekî wisa bike. Îdî bila heftî ne heft roj bin, bila heftî heft roj û nîv bin. Heyda ev çi sendrom

Gotiye selamu aleyküm, sıbata bixir ve jkoca Ali Abdüselam jber ku îro dije pazdê meheye te babet anî ser şandina pereyan. Vay saata te xweş Abdüselam. Brasî jûsa ye. Herya pazdê meheye te piçkî bidî viyalî, piçkî bidî viyalî, piçkî bidî viyalî. Aş tara pazdê mehe ji bo embêjin karmend û karker û memûrên me êdî embêjin çi deste ma ew kar e. Îja dibêje henek li aliyekî biya min dibêje ne deyndayîna kesekî Le şun de xwestina wî deynî tişta herî zehmet e strana dirêze deşî bira ji mêrdînê re be gotiye sersera ser çema re ewlav selam waye meriv ve embêjin gelekî van îşa dizane ti jî meriv bêqey te jî dîtiye dinyayê bê dinya bi çawa ye rast e wisa ye em çawa bikin lê belê gava ku embêjin hevalê hogirê me jî dikevine rewşê wisa meriv mecbûr e alîkariyê hev bike îro dinya bi dorê ye Nebzore ye, dibêjin lê tabî em bêjin ew jî destê mervade ye. Îja heyrem werin ser ewke pereşandinê. Perexwestin, pereşandin, wekî din jî em bêjin rêya şandinê heta ku meriv li hev tîne bi rastî carna

Em bêjin meriv dinya û yalê dibîne ka em bêjin bê bînin bîra xwe bi taybet. Gava ku em bêjin hê nû îban derket bû, dêja şandina pereyan hinek digo rehete hinek digo zor e, lê belê îroro em dibînin ku îdî hema bêje ji bo her kesî hêsan û rehet bike. Tenê em bêjin hinekê me mane cana em bêjin wiha eyar meyara tevlîhev dikin, ê belê ji bo wan jî îdî çare tune, her kesîn bû lazme û jiyîn bibin. Îja di qunciyê kê me yê dîrok û çanda me de werin, em binêrin ka berê berê bi sed salan em bêjin dema pere di navbera mirovan de dihate guhertin. Sîstema berê çawa bû? Guhdarên ezîz tê bîra we, îban tune bû, kaxiz tune bû, tiştekî pir pîroz hebû, gotin û sond lewra gava ku ev çê bûna îdî, ew diçû di dinya û yalê de ji derketa emaniya mana vî êşî tune bû. Zilamek diçû em bêjin mala cîranê xwe digot keke min. Ji bo zivistanê hewcedariya min bi 100 kilo genim heye. Îja xwediyê malê beyî ku em bêjin nasnameyê bipirse bêje tikî çi kesî, îja genim bar dikir û tenê digot gava te dirûn xilas kir, gava te da hev bîne. Ew bawerî îbana herî mezin a dîroka me bûye.

Arre arre gohdarin dalal ija hinki haran bere xo bidin çi li ser vê yekê em bêjin sîstemeke deyndariyê ji heye lewra em digihjin heta ew tiştê ku em berê berê me jêr digo qerzê hesen îja ev çawa çêdibû lewra di baweriya me de jî wisa ye rûpeleke biçûk a felsefeya me û her wiha baweriya me çanda îslamê di nav dîwaran de ji bo alîkariya di navbera dostan û sîstemeke pir pîroz heye ku jê re dibêjin qerzê hesen yanî tu ji bo xatirê xwedê ji bo sivikirina barê birayê xwe û barekî em bêjin giran heye û dibinî de ne pereyekî didî wî bêyî ku tu feyde yan jî faîzekê bixwazî felsefeya sufîzmê jî di vêya de dibêje çi dema tu qerzê didî destê teyê ku dide divê jiyê ku hil dide nizin bibe da ku rûmeta mirov jî neşikî ev tev digihje çi ev tev digihje zamanê berê jî ku gava ku krîz çêdibûn gava ku nexweşî çêdibû gava ku em bêjin rewşên giran çêdibûn aviya wayî însan cîran mirov bawermend digîştin hawariya hev digîştin hawara hev îro gavan bi telefonê pere dişînin ev sîstem fizikî hêsan bûye lê divê em wê germahiya dilpakiya baweriya xwe jî dînê xwe jî di hundirê xwe de biparêzin.

0: Guhdarên Delal îja silavên we ji dûr û ji nêz çawa tên sersera ser çavara û WhatsApp-a me vekiriye, Instagram-a me vekiriye li ber desteve ye hazir û amade û hûn jî mesajên xwe, peyamên xwe, silavên xwe karin ji me re bişînin bibêjin, beşdar bibin û her wiha meseleyên xwe perêşandinê ji hûnkarin ji me re bibêjin ka gelo bêjin. Çi aserê we, çi naserê we? Abdusselam Qaskî Berego. Ewî jî xweş go, saeta yî xweş. Lêjem herin ka silaveke dûr em bînin pêşberî we û kekê me ji xwe ji berê de silave xweşandiye. Niha dengî wî jî hazir û amade ka jam guhdar bikin. Ji me re çi gotiye? Ji hemû karkerana pêşîn bêjin qewet be heyda hûn di nava qewetê de bin.
1: Heval Hesen, ez Erkan, selam aleykum. Ez bajarê Serhedê, Araq, Qersê û Erdehanê bi yol şantiyesê ya dişuxalim. Ez dixwazim dumbi operatör şofer hevalê min ra kurmancî here gulê parçasî tu bî meşandinê em ê zeh memnûn bin. Tekrar tev xebatkarê TRT Kurdî selam dikin, roj baş.
0: Aleykum selam ke kertan malata va saata ta xweş û strana ku tu dibêjî jî heyra ewanê bi hişê çêkirî hatine hazirkirin, hatine çêkirin, em hinekî em navberê dixine nav wan lewra em hê jî dibêjin bila stranbêjê me heyra ew başin xweşin ew dibêjin. Cana meriv guhdar dike dibe ku lêbelê heyra gava ku em van stranbêjên xwe yên mezin yên qedirgiran yê ku gelekî dixebitîne di sal û wext û zamanên zor û zehmet de çûne ked û teheb dane bila em bêjin ku hême li wan stranbêjê me be bira li karakterê wan be bira li ser gotinên wan be. Bi taybet ev muhîm e û ez ehemiyetê ji dimê lêbelê gava ku em bêjin canê meriva tiştekî nû filan bêvan ji xwest dibe ku meriv piçkî bêjî guhdar bike lêbelê qet nebe em bêjin ti tiştek ciyê stranbêjê me aqlim nabira ku bigire. Baş e cana meriv kare tiştê wisa jî guhdar bike lê meştara kî lêxin meştara stranbêjên xwe yên xweş û delal lêxin kekê min Ertan her wiha ji te re ji heval û hogirê te re ji hevkarê te re jî qewet be û birastî jî em bêjin karê înşaatê karê şantiyê ew kar nekarine hêsanin nekarine rihetin lêbelê hûn dikin û hûn jêhatîne heyra hûn karkerên kurdin hûn gelekî em bêjin jêhatîne û di ber de jî ev muzîkên me bila ji were werin da ku hê ev şixl û kar û xebata we xweştir û baştir bibe.

Elî gotarên hêja, gotarên delal Roniya Rojê berdewam dike û em bi havre stranên xweş guhdar dikin bi havre mesajê we, peyamên we. Em dixwînin bi havre û hêjîn berdewam dikin. Kam herin, hesabekî paqij û dostê her wiha behsa dostekî bikin. Nefsa kalûpîrên me ji bo karê pereyan hevokeke zêrîn hêştine gotine hesabê li gund pîroz be li bajêr şer dernakeve. Îja jiyana rojane nîşan dide ku piraniya şer û sarbûnên di navbera dost û pismaman de ji ber hesabên nezelal derdin. Hesab zelal be jixwe heft û heşta kesî li ser vê yekê çênabe. Lê belê eger ku şolî molî be û ger yek ji serê hevokê rake, yek ji binê hevokê rake, ew çaxê gengeşî dertê. Her du alîşî karin xwe bi heq bibînin. Êdin ê hemberî xwe neheq bibînin. Gava ku wisa bû îja êşîna xweş dibe. Lê zilam dibêje ew birayê min e negiringe. Paşê piştî salekê ji bo çend qurişan mixabin, dilê hev dihêlin, ji hev sar dibin û muhebeta wan jî kêm dibe. Îja gava ku hesab û kitabê merva zipî zelal be, yek û di du sêya merva diyar be, heft û heşt û neha deha merva belî be, wê çaxê dilê her kesî bivêne vê ew ê li hemberî hev pak be. Çimkî tişkî nediyar te detine, aveke şolî tune ku em bêjin li wê derê çamûr û qirêjî derkeve.

Belli guhdarên delal îja em berdewam dikin em herin li çi binêrin li xwendina vê meselê binêrin lewra. Agahiyeke bi vî awayî heye ku gelek cara em dibêjin ka hesabê xwe bişîne, hesabê bankê. Navê wê dirêj çi ye? Îban. Îja ev ne kelîmeyeke em bêjin kurdî Tirkiye, ne kelîmeyeke em bêjin vandere, kelîmeke nav netewî ye, weke ku em bêjin ji îngilîziye, ji tîpên International Bank Account Number ji wêna çê dibe, bi kurdî jî meriv kare bêje hejmara hesabê bankê ya navnetewî ye. Îja di sala 1970 de hatiye çêkirin da ku di navbera welatan de şandina pereyan hêsan bi, tedî li serê jî TR heye, yanî bi mena Tirkiye. Îja xwendina wê ya rastîn li cemme her kes dibêje îban. Îja ev îbanî dî ketke de ve me heyra ji vir û pê de îca kes nikare bêje wela ayben û nizam çi filan û bêvan nehewciye jî. Di destpêkê de em bêjin tîpên welat jî me guhene, îja ji ber vê yekê.

qetlin û piştre bûyî destên bêjin batlandî îdî rad ve hebo hebo lazime ku bêje 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 gere wisa bijmêrin îja keke baran hosteyja tu heqî yanî heq gotina te ew lez newqas hêsane nivsa lewra em bêjin heta tu erebekî çêdikî heta ku tu wan em bêjin çêdikî di serê de bi rojan diçe û di nava kêlîkekê de biştara pere tê.

Îşab, vî awayî em berdewam dikin silavên we yên ku hene ziwana jin kî ez bixwînim saeta xweş bi vî awayî gotiye selam aleykim dibêje ku her sibem we guhdar dikin û dibêje ji bajarê wan yê silavê xwe dişînim dibêje bi malbatiyê li we guhdar dikin û strana dirêzê de jî bila ji birayê min Ahmed re were gotiye wey ser sera ser çavar e ji bajarê wanê re em jî silavê xwe dişînin 102.3 ye frekansa me û frekansê me li bajarê me yek bi yek bi vî awayî yek û dikişîne jî em dibêjin û li aliyê din silavên we yên

kutene berdesi min zê qas kidin bi xwendina wan zê berdewam bikim jixwe. Em her nîja Feqiye Teyran û wekî din jî xezîneya ku nayê em bêjin ku were, yanî diziya wê xezîneyê naba. Feqî di helbestên xwe de her tim em bêjin qala xezîneyên rastîn ên rihê meriv dike, giyanê meriv dike. Digot zêr û zîvê vê dinyayê li ser rûyê erdê dimînin, mirov wan dixe binê axê yan dixe navkîsan. Lê rojekê çi dibe? Winda dibin. Xezîneyên rastîn gotina pîroz zanyarî û dostaniya paqij e ku tu diz nikare jê bibe yan jî naêjbîrkirin. Sîstema bankayê ya Feqî singa mirovên dilpak bû, îro jî mîrateya herî mezin maqeyî ne ew dil e. Îja ev jî çê dibin newsa, gava ku em lê dinêrin ev jiyana bilez, ev jiyana modern, ev jiyana ku êdî em behsa kêlî û deqeyan dikin çi dibe dibêje? Heyla min perêşan, çima hat, çima nehat, çima vê deqeyê nehat? Îja em bêjin du dost jî li qehwê gava rûnişine, yek em bêjin heqê hesabê de yê din dibêje keke min ka tu te pere da, te heqê xwarinê da, te heqê çayê da, te heqê qehwê da, ka tu îbana xwe bişîne eştere ez jî heqê wê bişînim êdî behsa pereyan jî nakin. Nabêje eştere vî pereyî îja telefonê digre û wekî din jî li ekranê ew lê dinêre, ew vedike, ew dişîne eştere em bêjin hesabekî din yê eceb derkete meydanê. Yê din em bêjin li telefona xwe nêre hesab vala ye, bêje wella heyra bira pereyê jî nehat. Na bira min şand vaye de kont eştere de were îja meselê bîne û diku de derkeve. Hara were em bêjin tiştekî biçûk bû lê belê ev cana li ser hesabê mezin jî wisa çê dibin.

Em vê peyamê bixwînin peyamek em bêjin ji WhatsApp-ê keke Ramazan ji me re ji Mêrdînê nivisandiye. Gotiye Hesenê bira, berê di cejinê de kurê xuşka min dihat. Yanî dibe çiyê te kurê xuşka te, dibe xwarzê te. Destê min maaş dikir digot min 5 lîre, min dixist bêrîka wî û diçû. Îro hatiye destê xwe dirêj nake. Telefonê nîşan de dibêje xalo, perê cejinê neket bêrîka min. Ka îbana xwe bide ez QR kodê bixwînim. Zarokên zamanê nû ew jî ji xwe bûne karkerên bankayê ti dibêxe. Yanî yek em bêjin karkerê bankayê ew qazanin, yê din jî ev zar û zeçên vî zamanê. Û mesele jî gava ku bibe îdaniya wan dûr de xeta wanî soreş xweha, îja Ramazanê bira nivşan û wek fîşekê em bêjin xwe li ber wan meriv nikare bigire. Tê xweşikayî tê em bêjin rabî îdaniya wan bidî wan, xelata wan bidî wan, perê wan bidî wan, xerjaniya wan bidî wan û tê jê bifiltî. Wala newsa be îş û karê te zora zehmet e. Îja bi vî awayî em çi bikin? Em hêdî hêdî hatin ber bidawiya programa xwe ve heyra dilê nêrîya ma bêje nêzîkî di saetê xwe jî me temam kir. Me îro dîro xwend, me bi extiyaran re bi tîpên te re bi vî awayî me xwendin. Me bi mîzeha zarokan re ken û em bêjin qerfê xwe jî hênkî kirin, lê belê tabî em bêjin neko em rabin dilê wan jî nexweş bikin, lê belê bi dilgeşî, bi dilxweşî em vanyeka em dikin û bira ev ken û xweşî jî li ser dilê me kêm nebe heyra. Newsa be em bêjin ne jiyan diherike, ne saet diherikin, ne wext diherike. Em bi vê xweşiya dilê xwe em jê mesûlin. Gava ku me dilê xwe xweş û geş û paqij kir, wê çaxê êdî dinya jî ew li ber çavê meriva henekî den ronî bibe. Ne hewciye ku îlam li benda bihar û havînê bisekinin, lê belê ev jî hat ê sersera ser çava ra hat. Ew dilê reş û tehrî jî pila hemî wiha xweş û geş û ronî bibin û ronahiya sibê wekî ronahiya rojê, wekî ronahiya rojê bila her car li ser web e. Guhdarên aziz, guhdarên roniya rojê. Û tev careke din bixêr hatin û niha jî em bêjin bi xatirê we heta sibê saet 8 de em ê dest pê bikin, em ê lêxin, em ê bêjin heta van saeta van deqa. İshak Koyuncu derhêneriya mina teknîkî kir. Ez Hesen Ortaç, te bimînin di nav xêr û xweşiyê de.

Guhdarên Aziz îro pazdeh Hezîranê 2026 roja duşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet dehan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyafuz. Filoya Smûdê li ser behra Spîrastî midaxeleya Îsraîlê hatibû û nikaribû bigêje Xezê. Aktivîstên Filoya Smûdê li Stenbolê civiyan û nexşereya xwe ya nû îlan kirin. Di hevdîtinê de ji bo rakirina dorpêça Îsraîlê stratejiyên nû diyar kirin. Zilm û zordariya Îsraîlê careke din hat protesto kirin. Ve hefte ji li meclisê gelek mijar werin axaftin. Pêşniyaza qanûna heyva sora Tirkiyeyê wê li meclîsê bê nirxandin. Her wiha wê li ser îstixdama leşkerên bi peyman jî pêşniyazek were ber meclîsê. Vê hefteyê di rojeva CHP-yê de civîna meyekayê heye. Tepayên ku lijneya rêvebiriya navendî li ser pêvajoya disîplînê û guherîna rêvebirina komî ya partiyê bisekine. Dibe ku di civînê de nexşereya kongreya asayî jî diyar bibe. Li aliyekê te meraxkirin gelowê pêvajoya disîplînê berfireh bibe yan na. Li aliyê din jî çavên hemû kesî li ser biryarên meyekayê ne. Tokî îroê dest bi kampanya firotina bêpişk a rasterast bike. Li 64 bajaran wê 20,000 avahî bên firotin. Balafirgeya li Etimesk û te Enqereyê hat nûkirin û wê bi destê Serokkomar Erdogan were vekirin.

kire. Wezîrê ragihandin û binesazî Abdulkadir Uraloğlu got ku navê balafirgehê bû balafirgere. Balafirgeha Enqereyê. Balafirên mêvanên ku wê ji bo civîna NATO-yê werin Enqereyê wê li vê balafirgehê dakevin. Li Şirnexê kesek ku ji hênik bibeke Çemê Dîcleyê, Xenexê. Felat Çetînê ku bi hevalên xwe re li devera gundê ak dizgînê seyranê dikir ji bo ku hênik bibeke Çemê Dîcleyê û piştî demeke ji çavan dûr ket. Piştî xebatên cinazeyê Çetîn Qasî 500 metre dûrî ciyê ku ketibû avê hat dîtin. Her ku diçe Batman, duvarê çandiniyê de bi pêş dikeve. Niha jî li bajêr li ser şêst donim erdî sera hatin. Hatine danîn û hilberîna şebeşan tê kirin. Cara yekeme di sereyan de çandiniya şebeşan tê kirin. Hêviya cotkaran ew e ku di nafsê mehan de 300-500 ton şebeş rakin. Ev çandiniya di sereyan de ji bo xelkê herêmê jî bûye derfe têke baş. Heywandarên herêman Seybîna Mêrdînê berî xwe didin zozanên mûşê. Heywandar piştî rêwîtiya meheke giyaştin zozanên şêna di navbera Diyarbekir û mûşê de. Piştî vê jî dê biçin zozanên çiyayê kurtika mûşê. Li wê derê wêsê mehan konên xwe vedin, heywanên xwe biçêrînin û şîrê wan bidoşin. Guhdarîn Aziz Bültena Meqediya bi xatirî we.

Guhdarên Aziz îro 15 Haziranê 2026 roja duşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 11 an dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Donald Trump serokê Amerîkayê ragihand ku peymana aştiyê ya bi Îranê re temam bû û her wiha tengava Hurmuzê dê vebe û Amerîka jî di Ebluqeya deryayî de milbest bidawî bike. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan diyar kir li hevkirina ku di navbera Amerîka û Îranê de pêk hat ji bo pêkanîna sulha sukûnê ya herêmê ew wekî geşedaneke girîng dibîne û bi kêfxweşî pêşwazî dike. Erdoğan balkişan ku ew ji dil hêvî dike ku ev xebera pêdiviya hemû dinyayê pê heye li herêmê bibe wesîleya aramî û ewlehiya mayinde. Vê heftê jî wê li meclîsê gelek mijar werin axaftin. Pêşniyaza qanûna heyva sora Tirkiyeyê wê li meclîsê bê nirxandin. Her wiha wê li ser îstixdama leşkerên bi peyman jî pêşniyazek were ber meclîsê. Vê hefteyê di rojeva CHP-yê de civîna mêkayî heye. Tepayîn kulejneya rêvebiriya navendî li ser pêvajoya disîplînê û guherîna rêvebirina komiya partiyê bisekine. Dibe ku di civînê de nexşeriya kongreya asayişî diyar bibe. Li aliyekê tê meraxkirin gelo wê pêvajoya disîplînê berfireh bibe yan na. Li aliyê din jî çavên hemû kesî li ser biryarên mêkayî ne. Tokî îroê dest bi kampanyaya firotina bê pişka rast rast bike. Li 64 bajaran wê 20,000 avahî bên firotin. Balafirgeha li Etimesk û te Enqereyê hat nûkirin

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Aman aman aman aman

Guhdarên Ezîz îro 15 Hezîranê 2026 roja duşemê ye. Di Tereke Kurdî radyoyê de bültena saet yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Donald Trump serokê Amerîkayê ragihand ku peymana aştiyê ya bi Îranê re temam bû û her wiha tengava Hurmuzê dê vebe û Amerîka jî di Ebluqeya deryayî de milbest bi dawî bike. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan diyar kir li hevkirina kudinabera Amerîka û Îranê de pêk hat ji bo pêkanîna sulha sukûnê ya herêmê ew wekî geşedaneke girîng dibîne û bi kêfxweşî pêşwazî dike. Erdoğan balkişan ku ew ji dil hêvî dike ku ev xebera pêdiviya hemû dinyayê pê heye li herêmê bibe wesîleya aramî û ewlehiya mayinde. Vê heftê jî wê li meclîsê gelek mijar werin axaftin. Pêşniyaza qanûna heyva sora Tirkiyeyê wê li meclîsê bê nirxandin. Her wiha wê li ser îstixdama leşkerên bi peyman jî pêşniyazek were ber meclîsê. Vê hefteyî di rojeva CHP-yê de civîna meyekayî heye. Tepayîn kulejneya rêvebiriya navendî li ser pêvajoya disîplînê û guherîna rêvebirina komiya partiyê bisekine. Dibe ku di civînê de nexşeriya kongreya asayî jî diyar bibe. Li aliyekê tê meraxkirin gelo wê pêvajoya disîplînê berfireh bibe yan na. Li aliyê din jî çavên hemû kesî li ser biryarên meyekayî ne. Tokyo îroê dest bi kampanyaya firotina bê pişka rast serast bike. Li 64 bajaran wê 20,000 avahî bên firotin. Balafirgeha li Etimesku te Enqereyê hat nûkirin û wê bi destê Serokkomar Erdoğan were vekirin. Wezîrê ragihandin û binesazî Abdulkadîr Uraloğlu got ku navê balafirgehê bû balafirgeha Enqereyê. Balafirên mêvaniyên ku wê ji bo civîna NATO-yê werin Enqereyê wê li vê balafirgehê de dakevin. Li Şirnexê kesekî ku ji bo hênik bibeke çemê Dîcleyê xeniqî. Velat Şetînê ku bi hevalên xwe re li deveya gundê Ak dizgîne seyranê dikir, ji bo ku hênik bibeke çemê Dîcleyê û piştî demeke ji civan dûrket. Piştî xebatan cinazeyî çetîn qasî 500 metre dûrî ciyê ku ketibû avê hat dîtin. Her ku diçe Batman diwarê çandiniyê de bi pêş dikeve. Niha jî li bajêr li ser 6 donî erdî serahatine danîn û hilberîna şebeşan tê kirin. Cara yeke me di serayan de çandiniya şebeşan tê kirin. Hêviya cotkarên ew e ku di nafsê mehan de 400-500 ton şebeş rakin. Ev çandiniya di serayan de ji bo xelkê herêmê jî bûye derfeteke baş. Heywandarên herêma Nisey Bîna Mêrdînê berê xwe didin zozanên mûşê. Heywandar piştî rêwîtiya meheke giyaş din zozanên şêna di navbera Diyarbekir û mûşê de. Piştî vê jî de biçin zozanên

kurên çiyayê kurtika mûşê. Li wê derê wêsê mehan konên xwe vedin, heywanên xwe biçêrînin û şîrê wan bidoşin. Guhdarên Aziz bültena me qediya bi xatirê we.

Guhdarên Aziz, îro 15 Haziranê 2026-an roja Duşemeye. Di TRT Kurdî Radyoya de bültena saat 4-an dest pê kir. Ez Şermin Sayan. Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku peymana aştiyê ya bi Îranê re temam bû. Her wiha tengava Hürmüzê wê vebe û Amerîka jî wê ablûkeya deryayî demildest bi dawî bike. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan diyar kir, lehev kirina ku di navber Amerîka û Îranê de pêkhat, ji bo pêkanîna sulha sukûnê ya herêmê, ew wekî gêşedanekî girîng dimîne û bi kêfxweşî pêşwazî dike. Erdoğan balkişand ku ew ji dilhevî dike ku ev xebera pêdiviya hemû dinyayê

heye li herêmê bibe wesîle aramî û ewlehiya mayîn de. Ji Vezîrê İsraîlê digel lihevkirina Amerîka û Îranê daxuyanî hat. Wezîrê parastina İsraîlê Katz diyarkir ku heger Îran bersivê bide êrişên wan ên dijî Libnanê, ew ê jî bersivê bidin Îranê. Vê heftê jî wê li meclisê gelek mijar werin axaftin. Pêşniyaza qanûna heyva sor a Tirkiyeyê wê li meclisê bê nirxandin. Herwiha wê li ser îstixdama leşkerên bi peyman jî pêşniyazek were ber meclisê. Vê hefteyê di rojeva CHP de civîna MKY heye. Tê payîn ku lijneya rêvebiriya navendî li ser pêvajoya disîplînê û guherîna rêvebirina komiya partiyê bisekine. Dibe ku di civînê de nexşereya kongreya asayî jî diyar bibe. Li aliyekî tê meraxkirin gelo wê pêvajoya disîplînê berfireh bibe yan na. Li aliyê din jî çavên hemû kesî li ser biryarên MYK-ye ne. Balafirgeha li Etmeskuta Enqere hat nûkirin û wê bi dest Serokkomar Erdogan were vekirin. Wezîrê ragihandin û bênesazî Abdulkadir Uraloglu got ku navê balafirgehê bû balafirgeha Enqere. Balafirgehên mêvanên ku wê ji bo civîna NATO-ya werin Enqere wê li vê balafirgehê dakevin. Li Şirnexê kesekî ji bo hênik bibe ketçemê Dicleyê xeniqî. Velat Çetînek ku bi hevalên xwe re li devera gunda ak dizgînê seyranî dikir, ji bo ku hênik bibe ketçemê Dicleyê û piştî demekê ji çavan dûr ket. Piştî xebatan cinazeyê Çetîn qasî 500 metro dûrî cihê ku ketibû avê hat dîtin. Heywandarên herêma Nisêbîna Mêrdînê berê xwe didin zozanên Mûşê. Heywandar piştî rêwîtiya mehekî gihaştin zozanên Şena di navbera Diyarbekir û Mûşê de. Piştî vê jî wê biçin zozanên Çiyayê Kurtika Mûşê. Li wê derê wê sê mehan konên xwe vedin heywanên xwe biçerînin û şîrên wan bidoşin. Li Dersîmê ekîba hizmetên tendurustiyê bi 20 personel û 7 wesaîtan hizmetê 1534 nexweşên li malê dike. Ekîb diçe malên wan û li wê derê wan muayene dike, kemasiyên wan çareser dike û birînên wan pansuman dike. Heyva kesk li giştiye welê ji bo ku balê bikişe ser jiyanekî bisihet tûrên bisîkletan saz dike. Wê carê jî li Sêrtê û Silopiyê Şirnexê tûrên bisîkletê li dar xistin. Welatiyan bi bisîkletan tûr avêtin û gelek kêfxweş bûn. Li herêmê êdî wê germ zêde bibe. Pispor ji niha ve hişyarî didin û dibêjin bila zarok, kal û pîr, nexweşên kronîk xwe ji germa zêde biparêzin. Guhdarên hêja bîltina saet 4 ya TRT Kurdî radyoyê bidawî bû. Bimînin di nav xêr û xweşiyê de.

Hevok, hevok bilin ser radyoyu. Sohbeteke hoş u germ jî muhavala xwe nesibe. Ji bo amade kiriye le pêşî ya wê, em ê stranekê bînin ser radyoyê di dawî de dîsê em ê li vê derê bin. Aram serhat wê bibêje tu kulîlkî.

0: Dembaş Guhdarên Aziz, Rûpela me ya Instagram-e, TRT Kurdî Radyo, Hejmara WhatsApp-e, 0518-818-318.
1: Ele guhdarên hêja egonuha dengê radyoya xwe vekirine û roniya êvarê guhdarî dikin. Û bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin. Nesrîn û Nesîbe mijara geleke xweş bo we bijartiye. Seramsera min ser tiştên xweş bisekinin. Piranî ji xwe me gotibû armanca bername me kêfxweşiya we ye. Ji bo wê yekê jî stranên nuwaze wê li benda we be. Ji xwe hevala Rûpela me Instagramê û hejmara me ya WhatsAppê ji bo xatirê we anî ser ziman. Ez dixwazim ku wî jî ji me re binivîsînin bêka gelo û li kîjan bajarîne û li kîjan gundîne an jî û li kîjan navçeyê TRT Kurdî radyoyê guhdarî dikin. Em dizanin ku me tenê nayînin li her deriyê li çar aliyên welê ecbandineke mezin û me guhdar dikin. Em dixwazin em ji devê we jî û ji destê we jî bibihîzin û ji me re binivîsînin ji kerema xwe re em li benda we ne.

Hêjan dîsê dubare bikin. Em dizanin ku gelek kes hêdî hêdî ji kargeyê xwe derketine dikevin ber araba xwe de. Hûn ê berê xwe bidin malê lê ya dizanim ku hûn beslandîne jî. Ku em dibêjin ku armanca bername me jî ev e ji xwe em dixwazin ku moda we beşera we bi stranê ku hûn guhdar dikin hîn bêtir bilindtir bibe. Yanî ji bo wê yekê hûn bixwazin ku bi stran û blîstoka derkevin rê bira rawestgeha we hergav TRT Kurdî radyoyê be. Bi rastî be mijareke gelek xweş şêrîn jî ji bo amade.

0: kiriye. Ez dixwazim xwişkamî nesîbe ji bo rebîne ser ziman mijara me gelek şirîn e, ne wisa ye?
1: Bele, spas Nesrîn Xan. Bele guhdarên delal, xwişk û birayên hêja, em bi îro we bibin wextê zarokatiyê. Ber bi wan rojên ku zarokan bi deng ken û bi qîrîna xwe kuçe û kolanan dije dikirin. Berî her tiştî rojava bi xêr be, xwedê bereketê bi xekarî we û xweşiyê ji nava we kêm neke.
0: Bele wisa ye guhdarên hêjayan, em ê we bibin cihekî ku înternet qet lê tune ye, wayfî nakşîne, belkî ku kolanê we cil û bergê we qirêj bike. Di nav wê heriyê demê we bimeşînin lê ez bawerim ku tema wê li ti derê tune ye. Em ê we bibin kolanê zaroktiya we, hêdî hêdî em ê li wan kolanana bigerin. Bînin berhevên rojên bereya ya ana kîjan lîstok an jî pêlîstok tevahî mijara me seran seran ew e. Lê em ê stranan jî ji bo xatirî we bînin ser radyoyê. Ez dizanim ku nana dibêjin Nesrîn'e em we guhdar dikin. Zaroktiya me gelek e xweş e lê em dixwazin hinek îdin em enerjîk bibin. Jûşkerima xwe re ji bo xatirê me strana bîne ser radyoyê. Dengê we tê mim, wêga vê ji bo xatirê we wê rojda bibêje wey dil.

Azeri şu mene cemiyan

0: Belli guhdarên delal, lîstikên zarokatiyê ku me îro got mijara me li ser vê ye, ya sereke wekî hûn jî zanin lîstik ne tenê ji bo wext derbaskirine ye. Ew mîrateyeke dewlemend û rengîn ya çanda me ye. Zemanê berê zarokan li gund û taxan bi dilekî germ bi hev re dilîstin. Lê mixabin îro zarok bi telefonan dilîzin. Zêde rûyê hev nabînin û bi piranî bûne dilê amûrên dijital. Em hêvî dikin ku dê û bav di vê meseleyê de hinekî din xebatê bikin. Sînoran deynin û nehêlin zarokê wan di bin tesîra sar a vê cîhana dijital de asê bimînin.
1: Bi rastî jî wisa ya xwişka me te gelek xweşanî her ziman spas dikim ji bo wan hevokên te. Gelek internet û teknolojiyê mixabin ketiye nava jiyana me dihêle ku dê û bav jî zaroka jî dûr bikeve û zarok jî ji wan dûr dikevin. Û di serî de jî mixabin na dibêjim sed mixabin zarok zêdetirîn ji kolana dûr ketine. Demê berê gava guh em difikirîn dayîk û bavê me heta me lê miğribe me lê eşa bi zorikê me ji kolanê digişandin malê ev qas ku me ji wan lîstokên li kolana dihat lîstin gelekî hez dikir. Yanî em nedihatin malê em dikarin wisa bêjin. Gava guh em ji dibistanê dihatin tenê wan defter û pênûsê xwe me li malê dihişt ew çenteyê xwe li malê datanî û em diçûn nav heval û hogirê xwe li hewşê li ber deriya li sergihayê lîstokên gelekê xweş bi hev dûr dilîstin. Wek hevala min nesîbê jî guh mîna ku di jiyana me ya nûjen de jî derfetê zaroka gelek zêde bûye tenê di mala de dodeka de wisa got li telefon destê wan de ne lîstoka û pêlîstokê wan seran seran bûne ew em ê bînin ber hev du em ê we bibin demên berê gelek lîstokê me wisa zêde ne cûr bi cûr em ê li ser wan bisekinin her wekî dinê ku em li hêviya peyamê wene jî gava gom dibêjin lîstokên demê berê kîjan tên hişê we hûn dikarin ji kerema xwe re ji rûpela me înstagramê û hejmara me ya whatsappê jî ji me re binivîsînin. Ez wezêde nedim seknandin. Dîsê me stranekê bînin ser radyoyê neçirvan dibêje sefîlo.

0: va vebe yani wisa gohîn bêtir bi bawerîn li ser pêxwan disekinin. Ya te jî ne wisa ye. Yani goyên kolanê bin bêtir jîrtirin ê di nav wê axê de, di nav wê cengê de gava go dimeşin, jîrtirin.
1: Bele, saet xweş. Ez jî warê difikirim, alîkem binerin ka bisporê me û derûn nasê me çi dibêjin ji bo vê mijarê? Dibêjin lîstok, an jî lîstik ne tenê çalakiyeke, vala an wext derbaskirinê ye. Ew zimanê ewil ê mirovahî ye û qada herî rizgar a hebûna mirov e. Mirov dema dilîze, ji sînorên cîhana reş û sipî ya mezinan rizgar dibe û cîhaneke nû ava dike. Filozofekî Alman heye, navê wî Schiller, vê rastiyê bi vê hevokê datîne pêşiya me. Mirov tenê dema dilîze bi temamî mirov e. Ev gotine gelekî hêjayî rastî jî. Zarok nikarin wekî mezinan hestên xwe yên kûr, tirs, fikar û daxwazên xwe bi pevokan rave bikin. Rê ji ber vê yekê lîstik zimanê bin hişê zaroka ye. Lîstik ji peyvên wî ne, lîstik ji peyvên wî ne vekirina girekî dibêjin vekirina girêkên bin hişê wan ê ji bo mezinan. Ji bo mezinan jî reva ji giranî û rûyê sar a rastiyê ye. Yani bi rûya lîstika em ew ji rûyê sar ê jiyanê em vî hawayî jê direvin.
0: Bi rastî jî wisa ye gelek yani ji xwe pîspor jî gava dibêjin. Dibêjin ku gelek tiştên xwe dixwazin ku bi lîstika derxin orta. Yani guhdarên hêja dê û bav teqes me guhdar bikin. Gava gowedî zarokê we bi piranî kîjan lîstokan jî pê lîstoka. Lîstên hûn bizanin bikun di bingeha wê de dibe ku tiştekî din hebe. Em ê li ser wê biştexilin em ne pîsporin. Em ê yekî wekî ji malbata we îro di xuşk li gel hev dişteqilin. Em dixwazin hûn jî bi beşdarî me bibin bi riya peyama. Îsemê guyê xwe bidin stranekê gelekê xweş xeyr û abas wê bibêje şikriya.

0: Belê guhdarên delal bi hemû delal ya xwe bername me berdewam dike bi rastî Romova bir kolanên zaroktiya we. Hûn dijê neved qetiyanem li ser wê dişteqlin ez hevala xwe nesîbe lêm. Ez dixwazim ji we jî bipirsim û jê re jî bipirsim. Yanî demê berê gava guh em dibêjin lîstok an jî pêlîstok kîjan hişê we de derbas dibe. Bi rastî xwişka min nesîbê min demên berê dayîka min ji xwe min ji kolanê qet venediqetan. Tevahî ez û zarokê apê xwe li wê hewşa mala kalê min gelek navdar bû li wê meydanê me bi hevdûra heta dilê me rehet dibû heta melê eşa wisa dibêjin ya me bi hevdûra lîstok dilîstin lîstoka min ya gelekî wisa got delal û xweşik jî malmalok mûmû hevala xwe keça apê xwe silavê germ jê re dişînim me bi hevdûra wisa xaniyê bi kevira çê dikir mal bû mitbexa wê hebû me xwarin çê dikir belkî tu şaş bimîne jî me gelek pêlîstokên heriyê çê dikir
1: beroşe me
0: ne wisa we jî çê dikir de tu de berdewam bike ate kîjan bû ji me re bêje
1: yani ne ya mi kîjan bû lê ewil veşartok dê bîra me hinek devera dibêjin xefkanî hinek devera jî dibêjin çav veşartokî merev em çawa dilîstin vê lîstika ewil a fêrbûna plançêkirinê û girtina kelecanê bû zarokek çavên xwe digire û dijmêre di wê demê de zarokên din jî xwe vedişêrin yê ku çavên xwe girtibû hewl dide wan bibîne ev lîstik dîtina derdorê û baldariya li cem zarok xurt dikir
0: bi rastî jî wisa bo em hevalê min gava got çê dikirin ez ji tarîbûnê gelek ditirsim xwişka min ce gava got çavên wisa girê didan wî kevnikî wî paçkî gele qîrîna min zêde dibû ji xwe digotin ji dev ji nesrînê berdina û na lîstokê yanî wisa min digot zê bi were jî bilîzim lê çavên min tu jar negrin ez bawerim ku tenê dibe ku min ji veşartinê hez bikire guhdarên delal ka ji me re bêjin kîjan lîstok bipiranî tê hişê we ji me re binivîsîn ji xwe me gotibû mijar geleke şêrîn e wek mîna kuşekir emê li ser wê bisekinin lê ez bawerim ku hûn gelek kez ara dundirê erebê xwe de wedengê radyoya xwe vekiriye lê ez kerema xwe piçekî din deg bidênê wê stranekê geleke xweş dîsê bibe rê hevalê we bakan ön der wê bibêje lo mîro

Hele guhdarên Delal, bernameme bi hemû delaliyê xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê awayeke zindî berdewam dike. Îro mijar geleke şêrîn e, em we dibin kolana zaroktiya we. Ser lîstok û pêlîstoka disekinin, ji xwe gava gowan behsa tiştên wisa dikin, ez bawerim ku bixwe bixwe dilê me pêşa dibe. Pîleya wisa go dereceya dilê me, rîtma dilê me bi wê kêf xweş dibe. Peyamê we jî hene, hinekî berê xwe bidin peyama Dîlber Gök ji Mêrdîna Rengîn gotiye silavana navenda Mêrdînê, ez û rêhevalê xwe we godar dikin, ez bawerim ku hezkiriyê wê ye. Silavê germ em ji we re dişînin. Tejmera gotiye dengê radyoyê veke gotiye bi rastî me dengê radyoya xwe zêde bilind kiriye û em dêlin ku tevahiya Mêrdîn te godar bike. Ji bo vê ko we wisa kiriye jî silavê germ ji tevahiya Mêrdîn û Mêrdîniya re jî dişînim. Her wekî dinê jî Diyar Yılmaz Gül jî ji Mêrdînê ji me re gotiye silav xuşkê bi rastî, gava tu behsan tiştên zaroktiyê dike, êmî jî lîstoka heftoka di hişê min de maye, te me bir demê berê saeta te û hevala te xweş, hûn her hebin, her sax bin. Silavê germ em ji vê derê heta Mêrdînê, her wekî din ku Diyarbekir, İzmir, Ankara, İstanbul, yanî hûn li kî derê me godar dikin. Silavê germ em ji we tevahiyên bajara dişînin û stranan di rêzê de jî em ê diyariya hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Dijwar îsoyê bibêje, nere nere dûrim.

0: Dilê min li benda te ye, sebra min bê te nayê. Belê guhdarên delal straneke gelekê xweş me guhdarkirinek hêvokê wê bala mikişan. Yanî bi vê sayê ego hûn li benda kêne. Çavê weleriya kê ye, ez hêvî dikim ku di demeke nêz de hûn bigêjin hev dilê xwe bi hevdû şa bikin. Ne wisaya xwişka min nesîbe evînî tiştekî gelekê xweş e. Dibe ku cala mere dûrî hebe jî gava ku mirov digêje hev jî tiştên gelekê dilovanî tên pêkan. Lê em li ser mijara xwe neçin me, li ser lîstokan mijara me jî ji xwez wek me evîniyê tiştekî gelekê şêrîn em li ser lîstokan disekinin, pê lîstokan demê berê wêyan em tînin ber hevdû. Lê ez bawerim ku gava go em dilîzin, yanî kêvxweşiya me wisa go dilê me rîtma wî bêtir zêdetirîn dibe, em xwe baş hîz dikin, di wê derê her tiştî em hîn dimin, em dialimin. Gelek tişt hene ne wisa ye?
1: Belli gelek tişt hene û kam dîsa em guhê xwe bidin bi spora bê ew çi dibêjin ji bo vê mijarê. Dibêjin diqada derûn nasî û pedagojiyê de lîstok nîşandana ewil a jiyanê ye. Zarok bi rêya lîstikê re ne tenê wex derbas dike, ew prototîpa jiyana mezinan dî cîhana xwe ya biçûk de ava dike û xwe ji bo pêşerojê amade dike. Ev amedekarî di bin hişê zarok de sê mekanîzmayên sereke dimeşîne. Ya yekê dibêjin zeftkirina travma û tirsan. Zarokekî ku ji bijişk an jî ji derziyê ditirse, di lîstikê de dibe bijişk û derziyê li bebika xwe dixe. Li vir binhiş rolan diguherîne. Zarok ji pozisyona kesê tirsiyayî û pasîv dertê û dibe kesê kontrolkar û aktîv. Bi vî awayî tirsên xwe yên di binhiş de derman dike, fêrî sebrê dorsekandinê dibe. Beral vir bimîne
0: em
1: berdewam bikin.
0: Belê guhdarên hêja ji xwe ke xwişka min nesîbe got, yanî em dikarin wisa bêjin zarok tevahiyan wan lîstokana wek mîna ku kevir keve li ser hevdû tatîne ava dike û dike malek me. Li vê derê navverekî em ê bi stran kê bidin paşê sohbeta me wê berdewam bike. Necat Serhat dibêje lo misto.

0: Belê guhdarên hêja xwe di medeserî de jî gotibû me gotibû gerewan bixwazin bi stranên lîstok wisa melodiya wan rîtma wan bilindtir derkevin rê bera hergav çavê we li TRT Kurdî radyoyê be bera guhê we hergav li me be ji bo xatirê we stranên gelleke xweş ê nûjen ê navdar ê gol gora dilê we hevok hevok heta saeta me bibe hev ji bo xatirê we mibînin ser radyoyê ji xwe mijara me jî ez bawerim ku zêde bala we dikşîne Hejmara me ya vasa bez dixwazim wara parve bikim, ji kerema xwara qeyd bikin, hundu ve dere dikarın mesaj u peyama ji jimara bishinin 0501-818-318-dan de mesaj u peyama xwa hundu karın jimara bishinin, şuqa ru pelama Instagram'e ji TRT Kurdî radyoya logoya me sore hesabı me ya fermiye, hundu karın me bishopinin mesaj u peyama xwa ji jimara bishinin ve Musa le zede bikin. Xuşkamri nesibe şuqa em dibêjim ku listok u peristok, Yani tevahiyan jiyane ma amade dikin deyelun ku em hîn betir xwe ras bikin, nas bikin û deyelun ku em bi hîn betir xwe jiyane amade bikin. Yani em dikarim bêjim wek mînak derseke, wek perwerdeyeke jî didin mirov.
1: Bele. Me nivco hiçti bu. Bele. Yeki fonksiyona listoka yeki me got me nivco hiçti. Em naha berdevam dikin. Ya dudajı dibêjim manipüle kirina rastiye. Yani bu hadi beji de beji bin din dibin hişe zarok da da xwaza de silat dariye yani iktidari heye. Le de jiyana rast de ew tene fermana jimezin andigre. De listike de ew darike ki dike hez kursiye ke dike arabe bin hiş livir de beji ez dikarım rastiye ligori xwe buguherinim. Ya sisiya ji de beji xo parastin u ceribandina jiyane. Zarok de listiken komi de Xojbo jiyana mezinan amade dike. Ew li wir feri parvekirine şer, li hevkirin qaide yan u qabul kirina binketine dibe. Dilistike de hişe zarok her tim zindiye u pırsan dike. Ka ezi çal.

0: a pêşkevim. Ev pirs hiş û mejiye zaroka pêş dixin. Mirovên ku di zarokatiya xwe de pir lîstikên stratejik lîstine di krizên jiyanê de zûtir û rasttir biryarê didin.
1: Şxwe û sane yani gava go mirov şxwe li jiyanê de zaroka temaşe dike ye gol tevahî li kolana bi hevalê xwe hogirê xwe re lîstine pirya wan hîn bêtir li dervane. Lê wisa gontenê di dayîk û bavê wan wan dûr girtine wisa fedî dikin şerm dikin ez bawerim ku di jiyana wan di civakê de ji gelek pirsgirêk derdikevin. Ji bo wê yekê guhdarên hêja dê û bav gotinê me ji we re ne heta got ji destê we hat li zarokê xwe re wext veqetîn hûn bi wan re lîstok û pêlîstoka bilîzin hûnên wan binerin ku jiyana wan hîn bêtir xweştir wê hîn bêtir jî bi xwe bawer bin. Lîstê me guhê xwe bidin di strana wê pêşî xecê her dembêje ne xemayarê ye di dawî de jî nazdar cizîrî dibêje hey zalim.

0: Belê guhdarên delal bi hemû coşû kelecana xwe em berdewam dikin em li ser lîstokên bemên berê wê ana em tînin ber hevdû weko ê lêkolîner weko ê got mezinê me lêkolîn kirin em li ser wan jî gotinê wan jî ji bo xatirê we tînin ser ziman lê piranî em dibêjin ku gava tiştên zaroktiyên tê nişê me mîna ko zelaltir xweştir geştir wek dîmenên delal di ber çavê me de derbas dibe me hêvok hêvok li ser wan sekinîn lê xwişka min nesîbe me gotibû alî perwerdê jî gelek tişta dixe nava jiyana me yarok mîna te got asteyekem a duyem jî te got lê ez bawerim ku yî neqediyaye gelek hene
1: yasêyem jî me got lê hê neqediyaye wek em çi bêjin derûn nasê alman kar gurus dibêje zarokatî nesedeme amûreke wexta em vê vekin yanî ev tê mana çi dibêje mese gelemperî wexta em difikirin em dibêjin zarok biçûkin karê wan tune yê ji xwe dilîzin yanî wek emirê wan sedemekê ji bo
0: lîstikêbelê
1: ji xwe dibêje temenê wan gorî vê tiştê ji bo lîstikê yî Lê wexta em girus dinerin ew bereva jî vê tiştî dibêje. Dibêje zarok bi lîstikê mezin nabin. Lîstik ji bo zarok mezin bibin heye.
0: Ji xwe wisa yanî ew jî dibe tiştekî gelek wisa mîna ku bala min jî kişan. Yanî ji bo pê mezin bibin.
1: Bele.
0: Ew lîstok.
1: Yanî zarok bi riya lîstika mezin dibin.
0: Ji xwe wisa ye me ji berê jî de gotibû di kolanê de gelek tişta mîn dibin. Gava guha mezin dibin pêşeroja me jî em wan tiştane dixin nava jiyana xwe ew jî dihêlim ku em ji xwe jiyaneke nû ava bikin ez bawerim ku wisa ye. Guhdarê nêja em wezê de nedin sekinandin dîsê em ê guhê xwe bidin stranekê. Sariya wê bêje were.

berê guhdarên Delal û Hêja, bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike bi rastiya min li ser tiştên geleke şêrîn li zaroktiya xwe disekinin ji xwe bi tevahiya xwe tiştekî gelek zelal nîşan dide lê em dizanim ku her roj hejmara me ya guhdarkirina radyoyê zêde dibe em spas dikin ji bo vê eleqeya we gelek peyamê we hene dîsê bi rastî bi xusûsî bejna xwe li ber guhdarên TRT Kurdî radyoyê ditewînim hûn her roj eleqeyeke mezin didime ji xwe mesaj jî peyam jî geleke zêde ne Fatih Yıldan gotiye silav xuşkî ez û hevalê xwe Samet û Azad rêv çûnê de em te guhdar dikin em ji Tunceliyê û heta Diyarbekirê silavê germ ji te re dişînin ser sera ser çava em jî silavên germ ji Diyarbekirê heta Tunceliyê û her wekî dinê ji çar aliyên bajarê xwe re dişînin êgo me guhdar dikin jî stranê di rêzê de em ê diyarî wan hemiya bikin wê Firat Alkiş bibêje Sîpanê di dawî de jî dîjar dibêje yar were

0: Belê guhdarên me, em berdewam dikin, meqala zaroka û lîstikê zaroka dikir. Em li
1: Belê.
0: ku mabûn, me got zarokatî ne wextekî valeyê ku me wisa pûç bi dest xistiye. Serdemeke bi navê zarokatî heye, tenê ji bo ku em tê de bilîzin. Her ku tiştên zindî pêş dikevin, wextê zarokatiya wan jî dirêştir dibe ku bêtir bilîzin. Dema meriv guh dide xwezayê dibêje, xweza dibêje, hûn nikarin beramberî bikevin nav şerê jiyana rast. Ez ji we re cihekî ewledar mîna şanoyê çê dikim. Hûn li wir provaya jiyanê bikin. Zarokê ku ne lîstibe mîna xaniyekî bêbingeh e. Di jiyana xwe de di bayê yekem de diheje, zû diweste û zû birîndar dibe.
1: Rastî ji gava te wisa got ku mîna xaniyekê bêbingeh e, gotina pîra min hat hişê min xwişka min. Apê min ji xwe li bajaran de di jiyana û malbata xwe, ji gava got zarokê wî de hatin gund wisa got xwe ji me her tiştî vedigirtin. Tenê wisa qirêjî dayika wan ba wan dikir, ne çin wê derê qirêje wê derê ne paqije, ne tiştin ku zarok tevlî me bibin. Îja pîra min her gav jê re digot ku yanî bihêle ku zarokê de tevlî, zarokê apê xwe bibin, yanî hînî wan lîstok

0: Pelîstoka bibin, hîn bêtir jîr bibin. Digo mîna ku mirov li zarokê de dinarin, bu saat te got ya,
1: Bele, bele,
0: dihejin ku mirov
1: bele.
0: dest wan bidin, wê tevahiyê ji qama xwe re bikevin erdê. Te digot ku li zarokê nûsa li tiyê xwe mîna re, wek mîna ku şêra li ser piyan disekinin, yani ew qirêj digo zarokê te nexweş nake. Bihêle ku bera zarokê te di nav wê qirêjê de, nûsa got bigerin. Ew jî ez
1: Bele.
0: bawerim tiştekî gelek wê xweştir ve jî.
1: Yani rastî ez vêjim mesûliyeta dê û bav ya herî girîng qadê Qadeke fire ji zarokare ava bikele, em berevay ji em çi dikin, em zedetir cihewan teng dikin.
0: E brasti ji bu sana yani, ego de u bav zedetirin bistar zaroke kodana dibejun ku, belki dina bu axi u derbaz bevin ku nakwaj bikevin. Dina bu sa ego darin delal, api me me te me tevahi dina bu axi de, dina bu toze de jiyana ko berdawam kurun, geleki ji bisaate yani gava go derfete wehebe u gunde wehebe, بیلون کو زارو کی ود ناو بی آخی وید قریجی جی و سا وقتی خوش در باز بکن دیسته ناو برکه شیرین امی بسترانه که بدن روحات جیوان وی ببیجه گل فروش

Bele guhdarên Delal û Hêja, bername ma bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi awayeke zindî berdewam dike. Ji bo xatirê we stranên geleke xweş, em tînin ser rêzê em dizanû ku gelekez di erebê xwe de wisa gogûhekî xwe we dayî me û me guhdar dikin. Em spas dikin ji bo vê eleqe we. Silavê genim ji stûdyoyên Diyarbekirên tevahên bajarê me. Bi taybetî jî guhdarên TRT Kurdî radyo re em ji we re hemiyan re dişînin. Gotiye weşan, silav weşan xweş anad hundurê erebê de em we guhdar dikin. Ez û hevalê xwe Gula Omeriya Civan Ablay bera hevalê min e bera stranad rêzê de ji bo wî were kê ji me re gotiye Abdîn Gümüş. Ez bawerim ku ji Mêrdînê ji Qoserê ev peyam ji me re nivîsandiyem jî silavê germ ji vê derê heta Qoserê Qiziltepe we xelkê wê jê re dibêjin qezê em ji wan re dişînin û stranad rêzê de jê me diyarî wî û hevalê wî bikin. Xecê wê bibêje were dilêm şabika.

0: Belê me gotu bû zarok dî, zarokan hînek hînine jem lezêde bikin jixwe. Zarokê me pêşe roja me, roniya çavê me ye, lê ez bawerim ku gelle kes jî cana tahammula me wisa li gel wan kêm dibe. Ne wisa ye?
1: Belê, rastî ez jî gelek caran ser vê mijarê difikirim. Biya min pêşketina milletekî bi nêzîkkirina zarokan xwe dide nîşan. Ji aliyê kedin jî mîna ku her der ji bo zarokan hatiye girtin. Li derve kem kes tahammula deng û qîrîn û hebûna zarokan dikin. Lê belê bêguman ev rastiyeke zarok her dem pêşeroje û pêşeroja me di destê wan de ye.
0: Bi rastî jî wisa yanî gava goş xwe em di malekê de dijîn yanî dengê wan gava gol kolanê tê gelleke jî aciz dibin. Lê mi bîna min fireh dibe ku ez dizanim ku qîrîna zaroka jî ji bo pêşerojê jî tiştekî gelekê xweş e. Ku şenayiya jiyanê jî ji xwe deng û bengê zaroka ye bihêlin ku zarok heta goş destê wan gotarê nêja berab lîstokê xwe pê lîstokê xwe bilîzin dibe ku dengê wan hinekî bilind be lê wisa got mirûzê xwe ji wan tirş nekin nihêlin ku hûn dilê wan neşkînin bihêlin ku hîn bêtir ji xwe bawer bibin ji xwe me gotu bû pêşe roja me û roniya çavê me ne dîsê bêguhê xwe bidin stranan mervan tan wê bibêje lorkê di dawî de jî sertaş tu da dibêje yarê

0: Belê guhdarên Delal û Hêja hêdî hêdî hatin dawiya wextê gojmer hat veqetandin îro seranseran ji xwe mijar li gora dilê me bû. Me webir kolanên zaroktiya we hêdî hêdî em li ser wên meşiyan ez bawerim ku we jî kêfeke mezin jê girt ji xwe me digot ku zaroktiya me tiştên xweş û geş zelaltî tevlî jiyana me kir û ez bawerim ku gelekî jî paqije. Belê vê qasiyê mê xatir ji we bixwazin ez pêşkeşvana we Nesrîn Kara Yıla.
1: Ez jî Nesibe Kurşun, Evar Baş Guhdarîn Hêja.
0: Û der hunerê me teknîkî Uğur Ekmekçi jî jê re jî geleke spas heta bernameyeke dinê bihezkirin bimînin. Wê bername me bi stirana Mesûd Çetînkaya ji min hez bike bêdawî. Êvar baş!

0: Evara bi xêr temaşevanên hêja îro 15 Hezîranê roja duşemê saetê me 7 êvarê nîşan dide. Li ser ekrana TRT Kurdiyê brûdan û geşedanên daîmî bi hev re bin. Li destpêkê de çend nûçeyên ku derketine pêş em bi hev re li wan binerin. Pêşmê berê xwe bidin meseleya Amerîka û Îranê ji bo qedandina şer li hev kirin. Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku bi Tehranê re peyman hatiye amadekirin. Îranê jî ev daxuyanî îdiaya Trump piştrast kir. Peyman wê di 19 Hezîranê de li İsviçreyê bê îmzakirin. Paşmê werin Ankara'ya Serokkomar Erdoğan di merasîma vekirina balafirgeha Ankara û rêyên derdorê de axivî û got Türkiye bi xwe bawer e ber bi hedefên sedsala Türkiye ve dimeşe Türkiye nikare pêşiya me bigire û îro kabîne dibin serokatiya Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan de Civiya, di civînê de tabi ki meseleyê gelekî girîng hebûn, mutabakata di navbera Amerîka û Îranê û amadehiyên lûtkeya NATO-yê jî meseleyên herîn girîng bûn. Em ê herin herêmê berê xwe bidin Sivasê ji ber qijlikan kene yekê din jiyana xwe ji desta mixabin. Lokman Sönmez'e 52 sal ye ku bi gumana nexweşiya Kırım Kongo'ya dihat tedavî kirin jiyana xwe ji desta spor hişyar dikin kesê ku gunda dijîn dibêjin ki kincê xwe dirêj li xwe bikin û baldar bin. Paşî em ê meseleyekê dibêjin Recep Kayrin 6 sal ye û li Wanê dijî kevoka xwedî dike. Recep Kayrin dibêje ki ev hobiya min gelekî xweş e, kêfam gelekî ji kevoka re te. Mi hûrgurî wa jî bînin ser ekranê. Temaşevanên hêja ew ê gund hal li ser ekranê me temaşe dikin û ew mêvanê me ya ezîz ku li ser TRT Kurdî radyoyê me dişopînin kerem bikin nûçeyê sereke dest pê kir. Serokkomar Erdoğan di merasîma vekirina balafirgeha Ankara û rêyên derdorê de axivî û got Türkiye bi xwe bawer bi hedefên sedsala Türkiye de dimeşe Türkiye nikare pêşiya me bigire. Erdoğan bertek nîşanî muhalefeta ku xizmetan rexne dike jî got me di 23 salan de xizmetên wisa kirine ku nikarin di xewna xwe de bibînin.
1: 2026 sene
2: sala 2026 an vecbo Türkiye de her vari de bebe sala rekoran en be hemu kadroyu saziyen xwe beyn haber de xebetin Türkiye be xwe bawer ber be hedefin sen sala Türkiye'yi ve dimeşe tu kes nikare peşya me bigre.
3: Erdoğan diyar kırkı, Türkiye hem herima xwe hem jilu giştiye dünyayı her gödüçe xurtturdu be. O baltışan Sercivin arayı beran Anatoy Kuvil Ankara'yı bekirin.
1: Bunların arefesinde
2: ve 7-8 tirmeh ile Ankara Civina Reberan Anato'ya bekirin. Nebteni de organizasyonun usada. Türkiye hem de herim ahwe hem de geçtiği dünyayı dibe navenda cazibe.

0: Dema heyetên biyanî tên, em ev pozisyona girîng a Tirkiyê baştir dibînin. Qelbê diplomasiya dinyayê li Tirkiyê davêje.
1: Serokkomar Erdoğan di merasima vekirina balafirgeha Enqere orên derdorê daxivî. Erdoğan bertek nîşanî muhalefeta ku xizmetan rexne dike ji da.
2: Gelen esere çamur atmayı
0: Med 23 salanda xizmetin wisa kirin ku ve di xewna xwe de jî nedikarî hûn tiştê wisa bibînin. Tiştekî nakin o serê sibê heta êvarê berhem û xizmetan rexne dikin. Ji xwe bi kêrî tiştekî din jî nayên. Halê wan li meydanê ye.
3: Serokkomar Erdoğan balafirgeha Ankara vekir balafirgeh li Ekkümeskute'ye û li balafirgehê ji pistê heya hundur her tişt hat nûkirin. Nûkirina balafirgehê di nav wextekî kurt de temam bû. Di nav balafirgehê de mêvanxaneya herî mezin a dewletê jî heye. Serokkomar Erdoğan ji bo balafirgehê got bi saya vê balafirgehê dê barê balafirgeha biborin Esenboğay jî kêm bibe.
1: Naburiye ve hat nukiren. Jüpiste hatta hündür her tüş güheri. Yeken balafra ku dani balafirgeha Ankara'ya balafra Serokkomar Erdoğan bu.
4: Hoş geldin Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Dinav balafirgehe de meyvanhaneye herimezin a devleti jüheye. Erdoğan peşir meyvanhaneye devleti garya. Hakik çekirna balafirgehe de belge filme kat hazır kiren. Dimer Asima Bekirne de ev belge filmci hat nişandan. Belge film ve iş ev lisel platforma dijital ATRT tabi beveşandın. Vezîrê Parastin Yaşar Güler, o vezîrê gihandin o bîne saziyê Abdulkadir Uraloğlu jihatin merasîmê.
5: Hizmete alınacak yatırımların
0: ev hizmet amezin jbu elatime jbu Ankara o jbu hezin çektar entirk bihir be.
6: Ankara Havalimanı bölgesel güvenlik dinamiklerimiz
0: Havcahiya devleta me bi balafirge heke wiste hebu. Balafirge ha Enqere jbu me hemmuyan piroz be. Eki bi şev u rojxebetin o mohra xwal serkeftileke mezin xistin.
6: Büyük bir başarıya imza attık çok şükür.
7: Ya Allah! Bismillah!
1: Pişti merasimi kurdele daayan birin.
3: Temaşoğan heja kabine dibin serokatiya serokoma Recep Tayyip Erdoğan de civiyat civine de mutabakat adına vera Amerika, İran u amadahiye lütkeya NATO'ye hat nırkandın. Kabine dibin serokatiya serokoma Erdoğan de civiyat mjara heri giring a kabine mutabakat adına vera Amerika u İran de. De kabine de lütkeya NATO'ye yad de heft u heşte tabağiji hat nırkandın. Xabaten Türkiye be terör u aboriyeji Mijara kabineye bu, Serokkomar Erdoğan pişti civine eddakuyaniye bide. Temaşavan Ejali, Paytaxt Ankara beriya civine amazın anatoye civineke girin hatkirin le Akademiya Salohgeriya Neteveyi civineke namneteveyi hatkirin u Serokke Mite İbrahim Kalın de civine de ahvi kalın got de ve Mittefiqê NATO-yê bi hev re hereket bikin qalincareke din balkişan ser Türkiye bê terör got, Türkiye bê terör de hêzeke ji niha zêdetir bide NATO-yê.
1: Balkişan ser giringiya hevkariya mütefiqê NATO-yê. Diyarkir ku divê mütefiq bi hev re hereket bikin.
0: Dibe ku bercewendî û xesasiyetên ewlehiyê yên mutefîqan cuda bin. Lê heke mutefîq mil bidin hev û bi hev re hereket bikin, wê demê dê hêza wan gelek zêdetir be. Divê mutefîqên NATO-yê bi eqlê hevpar tev bigerin. Ji bo vêje civîna NATO-ya ya dê li Enqereyê bêkirin, gelek girîng e.
1: Li Akademiya Salohgeriya Neteweyî civîna îstixbarat û saxlemiyê hat kirin. Serokê mîtê İbrahim Kalın di civînê de axivî, o balkişan sergiringiya hedefa Türkiye bê terör.
0: Hedefa Türkiye bê terör nebtenê projeke ewlehiyê ye. Di heman demê de vîzyona siberojeke geş û bi îstîqrar e. Türkiye dema bi awayekî bi necî ji beleya terorê xelas bû dê demokrasiya wê xurttir bibe û dê gelek bi pêş bikeve. Wê demê jî Türkiye niha zêdetir destekê bide ewlehiya mutefiqlî NATO-yê.
1: Rêvebirên NATO-yê jî beşdarî civînê bûn. Alîkarî Sekreterê Giştî yê Berpirsyariyê Ewlehî û Îstixbarata NATO-yê Scott Bray balkişan sergiringiya civîna NATO-yê. Yawel Peytext Ankara bêkirin.
0: Ama haul dedin ki

0: zinin pirsgirêkê yê muhîm hêlciyê xwe ne weka em ê bêjin mijara uraniyumê a hêlciyê xwe ya av mijara fûzayê ser wê dijî yê lev nehatine wê wê müzakere bikin weka dî bandora îranê li ser hevalbendê wê li herêmê acemel wê li Iraqê, Lubnanê, li Rûsya, çawa wê berdewam kin. Ev mesela hemû ki di cihê xwe de maneya rastî.
1: Breza keşmen ve kirina bendava Hürmizê jî û rakirina Ablıqayê jî meseleke herî mühîm e. Gelo ji niha pêde piştî vê peymanê ev rageşî biqede yan wekî meseleke vegot pêbawerî bua nayê meseleke krîzekî weke nû weke nükleêr dewam bike yan na?
0: Belê weke gotiye ev peyman ya vekirina Hurmizê û ya Bazirganî ew nake tiştek baş in. Em ê bêjin dema kurt da bandoreke ya erênî baş wê li ser petrolê jî em ê bêjin wê çêbê li belê dema dirêj de ya brastî di nav hola diplomasiyê de meyzênin gelek bawerî bua nemaye çünkü Trump her roj fikri xwe diguherîne wekî dî Trump bixwa em ê bêjin fikri xwe neguherîne jî İsrail li wê derê em ê bêjin cihê xwe nasekine yani İsrail bi gelek xalana memnûne dixwaze go çi dixwaze ya brastî dixwaze go Îranî hiqasî zayıf bike bêtir zayıf bike naxwaze go hemezû peymanekî bike û Îran jî dîsel cihê gomayî berdewam bike. Lê alîkariya Amerîka ji vê dirêjiyê re girek muhîm e. Amerîka ji mêzînin niha bêhtir nêzîk aştiye vê lê weke min gotî ka çi qasî wê dixwaze wê çi qasî li hemberê İsrail garbî bisekne li ser vaxala wê yani ew ê dawiya vê pêvejûye bêjim wê bandora wê gelek li ser wê hebû.
1: Breza Keşilmen, wekî go we got we go bawerî bi Israîl û Amerîkayê nabe, piştî ku ev peyman were îmzekirin piştî 19 Hezîranê, Israîl karê vê bike yani piştî peymanê jî karê vê krîzê dewam bike.
0: Belê karê berdewam bike çünkü wekam gotî İsrail ne alî ki vê peymanê ye anî belê bel Amerîka li ser navê İsrail jî belkî müzakere dike biryara dide lê belê İsrail wextê li gora menfaata wê çê nebû rahat diçe bombebaranê dike û hem Lubnanê hem wekî dîl Me bêjin Yemenê, İranê. Berê alîkariya Amerîka gelek gelek vedir muhîm e. Me bêjin İsrail cana bê Amerîka jî çi dike operasyona dike ya brastî.
1: Profesör Doktor Nezir Akyeşilmen mevanime me bu. Gelek spas bu nırhandı ne ve un bun mevani me. Bele, biraz Akyeşilmen jî jmere got ku İsrail ne aliyeki ve peymaneye dikare jve peymane, pişti ve peymane jî erişe xwe bidomine em hevi dikin ki aştiyek mayinde be. Me devam bikin. İsrail'e katil agribeste bin pedike ve erişe şeri da Gazze'ye dike de erişen İsrail'e de de Filistiyen din jî jiyana xoş desta de Agribesta Cotmuha de 1025 u vir ve nehset u notu dudu kesan jiyana xoş desta İsrail'e katil le şeriaya rojava ya ku dagir kriye jî zılm u zordariya xoya de domine.
2: İsrail Afrika tevi agribesti erişe şerida gazeyirke. Di erişin herimin cuda de yek jezarok di Filistiniyen din hatın kıştın. Bu güleyin dağır keran sekes ji birindar bun. Di navande keçkeke çar sali yakuş seri xoye gram birindar bu yeji heye. Ji agribesta dehe cotmeha de 1025 over ve nesitü notu du do Filistini hatın katil kirin. Ji cotmeha de 1023 seyan over veji di erişin İsrail'a katil de 7000 Filistini hatın kıştın. Cibo Gazze, tene deriye refahı he. Evciş Ali İsrail'e ve hat bogırdın. Pişi demek edireş bu kısmi hat vekirin. Notu şeş Filistiniyen nefeş, o yen bağıman refakat dikirin ve garyan Gazze.

0: Li Şeriyayê Rojava ya ku dibin dagirkirina Îsraîlê de jî me'emeliyên derqanûn devam dikin. Îsraîlê li bajarê El Khalîlê bi hinceta ku bêdestûr çêkirine xaniyên Filistînyan xirakirin. Îsraîla dagirker li dijî Filistînyan provokasyonên xwe didomîne. Li bajarê Ramallah Şeriyayê Rojava'ya dagirkirî di wesayt hatin şewitandin. Li wesayt jî hatin perçekirin. Dagirkeran li gundê Berkay jî xwestin mizgefteke bişewitînin.
1: Tamaşavan heja, roja ku şer di navbera Amerîka û Îranê de hebû, tabî piyasa û ekonomîst jî serobino bûbin. Gêliya ku lefhatin dibe êwerê kin jî piyasa jî tê guhertin. Piştî guhat gotin dibe Amerîka û Îran li hev bikin, fiyetên petrolê jî ketin, verîla petrolê Brent ket bin 100 dolara. Niha mêvanê me heye, Profesor Doktor Ramazan Kılıç bûye mêvanê me, xêratin bültena me. Piştî gotin ki Amerîka û Îranê ew ê li hev bikin, ew ê çawa tesîrê bike ser aboriyê, aboriya cîhanê bi taybetî? Hûn dikarin çi ji me re bibêjin?
2: Belê, berê ez dixwazim behsa piyasa heftiya borî û îro bikim, qayre jî ez ê ser vê şitexilim. Borsa heftiya borî zêde bû, yek bahnok heftê û heşta zêde bû. Zêr gelekî ket, û euro zêde bû, dolar zêde bû, hindikî zêde bû, nêbelê zêde bû. Îro ji ber aboriyê gelek çişçê bû. Borsa sadî sê bahnok şêst û çara zêde bû. Zêr gelekî zêde bû. Îro grama zêr şeş bahnok şeş hezar û çar sad û heştê û sê liraya. Sadî sê bahnok şêst û çara zêde bû. Dolar hindikî zêde bû, lê euro gelekî zêde bû. Tesîrê vê aşîtiyê ev agirbes ser aboriya tesîrê vê çê dibin, ser aboriya dinyayê û seriya me jî ve we jî behsê kir petrol îro gelekî ket. Baramîla petrolê îro hatiye 8 dolarî, 8 bahnok 24 û kêmatiya wê jî sadî 5 bahnok 47, yani gelekî kêm bû. Di aboriya me de mesela mühîm enflasyona wextê ku fiyetê petrolê kêm bê ser enflasyona me û seriya cîhanê jî wê baş tesîr kê.

0: Temaşvan Heja me berê xwe bedin Şirnexê li Şirnexê zarok 12 salî li balkonê gava go bi kevokê lîs li balkonê ket keçika biçûk rakirin nexweşxanê.
1: Her tiş jinişka ve çebu. Zaroka kuş balkonê ket birîndar bû. Evde navçeya hezexa Şirnexê. Sacide telref ediya 12 salî li balkona mala xwe bi kevokan re dilîst. Şemitî hoşqata di doyan ket xwarê.
2: Bir tane kuştör var.
3: Li wê derê kevok hebûn. Got belkî em ê êm û avê bidin wan. Çawa ketiye xwarê nizanim. Ez dikar bûm. Dayîka wê ji li medbaxê xwarinê çêdikir. Em niha li bendê ne. Herî dawî doktor got dibe ku tiştek hebe. Em ê wê bişînin diyar bekirî. Dibe ku emeliyat bibe.
1: Bi ihbara welatiyan ekibên tendirustiyê hatin cihê bûyerê. Keçika biçûk piştî müdaxaleya ewil alî cihê bûyerê demirdest hat rakirin nexweşxaneyê. Hat ragihandin ku rewşayê baş e, lê tedawiya wê didome. Dema ketina keçika biçûk jî ket berxamereya ewlehiyê.
0: Temaşevan Hêja, pirsgirêke teknîkî çêbû ji bo yekê gavakî mêvanê me Profesor Dr. Ramazan Kılınç ragihand ku ew ê çawa piştî vê li hevkirina navbera Amerîka û Îranê de were ew ê tesîreke çawa li aboriyê bike. Niha dîsa bela hevalê min bînin ser ekranê mêvanê me dîsa berdewam bike.
4: Bele, ev teşira mazın, vakti ku fiyatı petrolü kem be, beraboriya mecbur, beraboriya dünyaya ji enflasyon mesela gringa ya mühima, vakti ku fiyatı petrolü kem be ben, teşire ve baş ve çe ben, hayvaburi tedi enflasyon galeki zede bu, payın hara hivi

0: û wextê petrol fiyetê wê kêm bibe, ji ber aboriya me jî ji ber aboriya dinyayê jî enflasyon kêm bibe. Ya dijî heftiya borî bankana vendî ya Tirkî ser faîzê qerara xweşikere kir. Sedî sû hefta da hêliş neguhert. Çima neguhert? Ji ber ku enflasyona zêde bû. Lê belê wextê ku peynihara enflasyon kêm bibe bikeve, hingî hîvî ew a ku faîza jî faîzê jî kêm bike, pêga bankana vendî Ewropa Eceba wê jî faîz sedî 25 puanî zêde kir. Wextê ku enflasyon bikeve li Amerîka jî li Ewropa jî û li Tirkî jî hîvî ew a ku faîz bikevin wê berketinê veçin. Yekî dî jî tişta ku dixwazim behsê bikim, kêmaya biçê îro hat eşkerekirin. Di 198 hezar milyar kêmayî ketiye biçeyê de û wekî dî sanayî çêkirina sanayiyê pêş ve çûa, îro ew hat eşkerekirin. Ev heşt heyva hê tiştekî halo nebûbû, çi qasî zêde bûbû. Ji sala dî heta vê salê, heta sala gulanê trilyonek û 56 milyona zêde bû sanayî. Ev heşt heyva hê halo reqemê wê zêde nebûbûn. Ev jî tiştekî baş e tûkê îro şikere kirin ku bi sanayî pêş ve çê. Serokê Xizînê Maliyê Mehmet Şimşek jî bu ev zêdebûna sanayiyê gojber aboriyê gelekî tiştekî baş e, em jî wilo dixwînin û hîvî ew a ku peynihara ji ber ku şer jî li dinyayê xilas bûa, weke ku bê eyda aboriyê hem ji ber aboriya me hem ji ber ya dinyayê, hîvî ew a ku bêhtir aborî pêş ve hat.
1: Bele, Profesör Doktor Ramazan Kılıç, tesira piştî betlana eşer ku müzakere bibe ku peyman be imzakirin dibe ku ew bibe eyda aboriyê li cîhanê. Gelek spas ji bo guyûn beşdarî bultena me bûn. Me dewam bikin li Manavgata Antalyê ciwanê ku ji bo hênik bibe ket çemê alarayê winda bûbû xebatên lêgerînê ev çar rojin dewam dikin. Li Erzurumê jî ekîp li şivanê ku winda bûbû digerin xebat li derdorê çemê Arasê zêde bûn. Li Semsûr û Diyarbekirê jî ji bo dîtina du kesên winda bûyî xebat dewam dikin.
2: Cihazên ku binavên nîşan didin lêgerîn tên kirin. Dronên termacî ji hewayê lê digerin. Ahmet Polat li Manavgata Antalyayê ji bo hênik bibe ket çemê alarayê. Polat li çemde winda bû. Ev çar rojin xebatên lêgerînê devam dikin. Di roja çaran de xebat li develekî hatin zêdekirin. Malbata Ahmet Polat jî ji Entabê çû Antalyayê. O xebatan ji nêzve dişopîne. Li Xorasana Erzurumê jî Okan Kurçî kulber heywanan bû, ji dê Hezîranê ve hindaye. Ekîbên Afat o cendirmeyê ji bo ciwanê 17 salî bibînin, li çemê Arasê o derdora çem xebatên xwe zêde kirin. Walî Erzurumê Aydın Baruş behsa xebatan kir. Walî Baruş diyar kirku 5 noqav bi 5 botan dixebitin. O ji hewayê jî bi 4 dronan xebat devam dikin. Li Semsûrê jî ji ciwanê ku di çemê Göksuyê de winda bibû hêçû tu xeber tune. Li sinyorî li ciya Diyarbekirê o genca çevligê jî dikez bi ava çemê sarîmê ve çûn. Kesên li herêmê alîkarî xwestin. Li sergiriya ekîbên tendurîstiyê Afat, Agirkuş o cendirmeyê sevqî herêmê bûn. Ekîban kesekî ku bi avê ve çûbû xelas kir. Lê yedin hincî winda ye. Xebatên lêgerînê devam dikin.
1: Em ev sewasê devam bikin. Ji ber qijnikan yekî din jî jiyana xwe ji desta Luqman Sölmez'e 52 salî ku gumana nexweşiya Kırım Kongo'ya daha tedavi kirin jiyana xwe ji desta spor hişyar dikin ku yên li gundan jin divê kincên ku rengê wan vekirî û her derê wan girtî li xwe bikin.
3: Bi şikayeta tayî û bêhaliyê hat rakir nexweşxaneyê. Ji ber nexweşiya Kırım Kongo'ya ya ku ji qijnikan digêje meriv jiyana xwe ji desta. Li gundê Çayliya girêdayî navçeya Qoyûl Hisara Sivasê qijnikê Luqman Sönmez gez kir. Piştî demeke nexweş ket û hat rakin nexweşxaneyê. Li nexweşxaneya Zanîngeha Cumhuriyetê ya Sêwasê ji ber gumana nexweşiya Kırım Kongoyê tedawî dibû. Sönmezê 52 salî tevî hemû müdaxeleyan jiyana xwe ji desta. Gelo ji bo qijnik mirov gez nekin, divê em tevdîrên çawa bigirin.

0: cene tutunması.
1: Ji bo qijnik me gez nekin, divê em kincên rengên wan vekirî li xwe bikin. Divê em goreyên xwe bikşînin ser şalê xwe, gomlekên bi mil li xwe bikin. Divê em bişkokên wan jî bigirin.
2: Pispor dibêjin ger hûn li ser laşê xwe qijnikan bibînin, divê hûn bi destê tazî destê xwe nedin wan.
0: Kendinin tuttuğunu fark edersin.
1: Ger kesek li ser laşê xwe qijnikekê bibîne, divê tavilê wê qijnikê derxe. Lê divê bi destên tazî neyên derxistin. Divê bi alîkariya poşeteke an jî paçikeke bê derxistin. Piştre jî divê ji bo tetkîkan herin nexweşxaneyekê.
3: Li Antakya, Hatayê pulûxê traktora cotkarekî xerabû cotkar dema pulûx tamîr kir ketber makîneyê. Kesên li nêz çûn hewara wî dîmenên bûyerê ketin ber kamereyên ewlekariyê.
4: Dema traktora yû dişoxulî xwest tamîr bike li ketber mekanîzmaya ku dixebitî qeza li Antakya, Hatayê qewmî. Cotkarekî bi traktorê erdê xwe cot dikir lê pulûx xerabû. Cotkar peyabu o hevlda ku pulix çeke. Leket ber makineya ku dişoğuli. Zilame bi Suud di ber pulixi de asema. Operatörü bi çeri bu yer dit o bazda alikariya cotkar. Cotkar ebirindar hatra kırın nekhoşhane. Diyar bu ku partiyon viş kestine.
3: Tamaşavane hija me o bibin şervana serte. Li gunde madeneye evder. O dini beşeve de kuçikeki be xodi ket ahireki pezde. Nahate ser ekranı kuçke be xodi keve pezde. Durda 26 bizin mirar bun. O se hayvanji birindar bun. Evder serte şervana serte. Kuçke be xodi dini beşeve de keve ahura pezde. O ev hayvanji 26 bizin mirar bun. Beleme devam bikin. Li Bismillah Diyarbekirê jiboriya avê dê kurî beşk derketin li Qamuşana Qersê çêlikên Angutan bi dayîka xwe re li ser avê hatin dîtin. Li Amasyayê pisîka ku di motora wesaîtê de asê mabû hat xilaskirin. Niha jî çend nûçe ê ji alema heywanan tên serekranî.
4: Li Bismillah Diyarbekirê cotkaran tamîra boriyê navê dikir. Dema av berdan boriyan tiştekî balkêş dîtin. Cihundre boriye TV avi tükürü beş cider ketin. Hayvanın kuşaşı metelman revyan derdori. Likamuşana kersi çirken angutan beriyan meheke jeken koder ketin. O mezun bun. Çirken delal ligola hançerliye jdayika khoye hini avjeniye okhar ned bun. Dama siyayı velatiye ki hassas bihiz kuş motora vesayete dengi psikete. Vici liser kağızeki not nevisi, odani bercama vesayete. Xwediye ve sayte had, o nota bercame dit. Kaput vekir, o pisik jih asi xelas kir. Xwezaya geliye, munzura dersime gelek xoşe. Henkez demaj bu seyran elvir bun. Hırçek had, o xoarin lisel masaya xoarin. Bi kameraya telefoni evdimen hatın kayıt girin.
3: Tamaşovan heja li herêmê êdî wê germ zêde bibe pispor ji niha ve hişyarî didin û dibêjin bila zarok, kal, pîr û nexweşên kronîk ji germê xwe biparêzin.
4: Li bajarên herêmê mehên havînê germahî zêde dibe û ev yek cana tesîreke negatîf li jiyana mirovan dike. Germa zêde hem ji bo tendirûştiya zarokan hem jî ji boya mezinan talûke ye.
5: Tabi germatiyi destek edelim ki meha havine de ecbir peşteri dünya germtir be. Tabi hem tesira germbuni hem de tesira tavı gelek ser tendürüsüye hem zaruk hem de mazına heye. Gelek haş kuhabin.
4: Germazede tesirin hem ulaşım rovandike.
5: Çünkü av çakı ilaşım orada kendi be gelek tendürüsüye amuru hırad be. Embejin nekoşi gür çıkar zedet bin, embejin canacı tansiyonu mod keve, canacı embejin ye ihtimale ye mazın kriz, kalp krizi çeydi be, evci ihtimale kan mazını.
4: Hüspor hişyarı yandıdın, o da bejin, xo be av ne helen, oj gelmaz zede dur biseknen.
5: Tabi germa en zede jî saat 11 hatta ki saat 14 embejin gelek germa bu zede ya. Taf tam serseri muraya gelek va saatte de kat yem nevzaruk yem mazın yanji ihtiyar gelek kat denek yanji derve.
4: Bi taybeti jî kesin nexweşiyên kronik wan re hebin lazim e baldartir bin.
5: Tişta mazın jî nexweşî kronik heye mesela nexweşî gurçikê ve heye nexweşî qalb. Nexweşî qalbê ve heye ev gelek tesira germbûnê û tebûnê gelek ji ser va zêdetir e. Gelek qet ev de nekevin dema dinya germ bû, dema tav zêde bû, gelek de nekevin ji derve û gelek qet avava jî kevne be. Kalopîr gelek zêdetir jî haş xwe hebin bi sebebê vê.
4: Bi taybetî jî divê welatî divan mehên havînê de li germa piştî nîvro baldar bin. Od rewşeka xerab de serî li nexweşxaneyan bidin.
6: Tamaşoan heja Tokî sibe wê dest bi kampanyaya Frotuna Bê Pişk a rasterast bike li 64 bajaran wê 20,000 avahî bên firotin gelo kî dikarî serê li van xaniyan bide? Şert û mercên kirîna wan çi ne? Hemû hirgilî û bersivên van pirsa tûn çê medine.
7: Xaniyên saxlem û xweş wê bên firotin. Li 64 bajaran ve 20,000 avahî bên firotin. Kampanyaya firotina rasterasta Tokiye dest pê dike. Di kampanyayê de şertên cihê rûniştinê serlêdana pêşwext û pişkê tune ne. Hemû hem welatiyên Tirkiyeyên ku îjdeh salî mezintirin û li ser wî xwanima wî xanî tune ne wê bikarbin serî li kampanyayê bidin. Di çarçoveya kampanyayê de xaniyên du odew salonek û sê odew salonek wê bên firotin. Herî zêde wê li Bursayê xanî bên firotin, piştre herî zêde li Enqere, Hatay, Maraş û Meletiyê xaniyên firotinê hene. Xanî wê ji ser Halkbank û Banka Ziraetê bên firotin. Di kampanyayê de ji bo deyndayînê sê rêbazên cuda hatine eşkerekirin. Li gorî modela ewil ger welatî pêşîn xaniyan bikirin wê ji 125 daxistin bêkirin. Du modela duyem de pêşînat ji 105, daxistin jî ji 108 û teqsît 72 mehin. Di modela seyem de jî nîvê pêşînatê di dema peymanê de yê mayî jî piştî salekê tê dayîn. Deynê din êxanî jî wê di nav 6 mehan de werê dayîn. Welatî dikarin ji bo xaniyên Tokiyê heta hîvdeyê tîrmeyê serî li Halkbank û Bankaya Ziraetê bidin.
6: Temaşevan heja Tokiyê ev kampanya îro kir, yani ev kampanya ku ev xaniyê ku bê pişk werin dayîn îro hat kirin. Me devam bikin me her Mêrdînê şaradariya mahserte ya Mêrdînê ji bo sala malbatê projek da dest pê kirin. Li gorî wê şaradarî wê heqê eywana dawetê bide û 5,000 lîre jî bide bû ku zaveyan şaradarî bi vî awayî daxwazê ciwanan teşwîqê zewacê bike û hinekê jî barê wan sivik bike.
8: Ji bo qedr û qîmeta malbatê were zanîn malbat tên parastin. Bi pêşengiya Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan, sala 2025 vek sala malbatê hat îlan kirin.
9: Hayırlı olsun.
10: Teşekkür ederiz.
8: Li seranserê Tirkiyeyê divê çarçoveyê de ji bo kesên ku wê bi zewicin piştgirî tên dayîn. Şaredarê mehsertê Hüsamettîn Altındağ beşdarî dawetekê bû û mehra bû ku zavê birî. Li wir qala projeya şaredariyê kir û destega xwe ya ewil da bû ku zava.
11: Belediye me jî ev salon bê para em li xizmeta wan em didin. Me qere jî sent heye 5 milyar cî em destek bidin wana. Em teşvik dikin, ser xêrê bi inşallah. Em dixwazin ki genc etme, civan etme, bala bize ucun. Ji bo toplum, ji bo topluma me faydalı bibin.
8: Ve projeye edive bu kuzava haqi hayvanin davet an neden? Her oha ve şaredari 5,000 lira jidiyari bidevan. Bu kuzava u malbati enuan ve pişgiriye geleki kevhoş bun.
12: Öncelikle belediye başkanımıza çok teşekkürler.
7: Jibovê piştgiriyem dixwazim pêşiyê spasî şaredarî xwe bikin. Ez û Umît pirbexta warin. Ev piştgirî ji bo me baş bû û em kêfxweşin. Ji bo ciwanên me jî projeyeke pir baş e. Him ji aliyê maddî ve him ji aliyê manevî ve destekeke baş e.
9: ve xebata wî ji bo cevê davetê gobelaş dîsana tiştî pir baş çebû. Yani îro cî ki wilo wextê got belediya başkanê me belaş tê, hem ji alî însanê me, ji alî bûkuzavê me, ji alî malbatê wan destekî pir xweş e.
8: Bi vî awayî hinekî barê ciwanan sivikdir dibe û pê teşwîqî zewacê dikin.
6: Li Dêrsimê ekîba xizmetên tendurustiyê bi 20 personel û 7 wesaîtan xizmetê 1534 nexweşên li malê dike. Ekîb diçe malê wan û li wê derê wan muayene dike, kêmasiyê wan çareser dike û birînên wan pansuman dike.
7: Ekîbên tendurustî li navçeya Plura Dêrsimê tevî şert û merceyên dijwar bênavber dixebitin. Ji bo kal û pîran û nexweşên li erdê derî bi derî digerin û xizmetê wan dikin. Ekîba tendurustî ya ku di nav de du doktor û hemşîreyek heye, herî dawî çû serdana kal û pîrekê. Kal û pîr miîne kirin û dermanên wan kontrol kirin, bi wan re eleqedar bûn. Müdürê tendurustiya bajarê ya Dêrsimê Muhammed Duran behsa xizmetên li malê kir.
10: Bide sağlık hizmetleri.
8: Armanca me eve ku em xizmetê bibin heta berderiye nexweşên kal û pîr, kronîk û li erdê. Ekîbên me diçin malên wan, muayene û tehlîlên wan dikin û birînên wan pansuman dikin. Em bi tevahî bi 20 personel û 7 wesaîtan xizmetê digînin welatiyên xwe. Nexweş li ku derê be em xwe digînin wan û alîkariya wan dikin.
13: Teşekkür ederim ama razı olsun. Sağ olun.
7: Velatî ji bo xizmetên li malê dikarin li xeta 444 08 03'an bigirin û daxwaza xizmeta li malê bikin.
6: Kampanyaya bi navê Emrê xwe yê hereketê hîn bibe bi saet bijî ya Wezareta Tendurustiyê li Sêrtêjî dest pê kir. Kampanya di çarçoveya tekoşîna li dijî obeziteyê de meşandin. Müdiriya Tendurustiyê ya Sêrtêj ji bo kampanyayê li hin deverên bajên stand vekirin. Welatiyên ku hatin standan bi alîkariya fizyoterapîstan Emrê xwe yên hereketê hîn bûn.
4: Obezîte nexweşiyeke berbelav a kurewiyê. Sedema wî ya herî mezin jî xwarina zêde û bêhereketiye. Wezareta Tendurustiyê li dijî nexweşiyê têkoşîneke xurtmeşîne. Di vê çarçoveyê de bi navê Emrê xwe yê hereketê hîn bibe bi saetî bijî kampanyayek jî da dest pê kirin. Kampanya wekî bajarên din li Sêrtêjî dest pê kir. Müdiriya Tendurustiyê ya bajê ji bo danasîna kampanyayê û kontrola welatiyan li gelek deverên Sêrtê stand vekirin.
14: Pîzaxa hatin qiste pesî em geriyan. Em rasta sîr îl sağlık müdürlüğü ji bunî sağlıkê denge û quwet testiye. Em cîn tabeve bîn.
4: Welatiyên ku hatin standan bi alîkariya fizyoterapîstan ji gelek testan derbas bûn. Li encama testan de hem hînî Emrê xwe yê hereketî bûn, hem jî ji pisporan agahiyên girîn kirtin.
15: Em îşê vatine misafirê sağlık yaşamên em bûyî yaşê xwe hî bibin. Yani sporek tiştek boş e. Eji hividarım yüzü spora kwa bikin.
4: Velatiyan alaqeye kezede nişani kampanyayı da. Kampanya di çarçı veya plana çalaki ya tekoşina lüdici obeziteyi o aktiviteyin fiziki de temeşandın.
6: Heyva kes kiligiştiye valet jibo ku bale bikşine ser jiyanike bi saat turen bisikletan sas dike ve carijili serte usulopya şırnakhe Turem bisikletele darxistin welatiyan bi bisikletan tura betin û gelek kêm xweş bûn.
16: Heyva kesk li Sêrtê tura bisikletan saz kir. Waliyê Sêrtê Kemal Qızılqaya jî beşdarî çalakiyê bû û li gel welatiyan bisiklet ajot. Tura bisikletan li ber deriyê şaredariya Sêrtê dest pê kir li parka Orhan Doğan qediya. Ev cara 13 bu ku heyva sor li Sêrtê tura bisiklet ansas kir. Heyva kesk li Silopya Şırnaqê jî ji bo ku balî bikşîne ser jiyana bisiklet tura bisiklet ansas kir. Nêzî 5 kilometreyan bisiklet ajotin. Tura bisikletan li quntarê çiyayê Cudiyê qediya. Qaymaqamî Silopiyê Çalar Portacî tevli çalakî bû û li gel welatiyan bisikletajû.

me paşê xuda mala xwe rehê xwe ser axa xwe çendîn car em koç bermûn çendîn car li ber sînorê derewî pêxas û bêkes mane bêje dîrok çi dixwazî ji me bêje dîrok çi dixwazî ji feqîran bêje ey hewar bêje bêje

Roza ez bite usa xemginim disa.